0: Ayo ngobrol jeung si Deden seungeut baheula. Asa ieu zaman baheula.
1: Tapi ieu kapan teh baheula bener.
2: Kalau hanya untuk

0: genjreng euy.
1: Teh aja.
0: Iya, genjreng lah.
1: Mari minum. Kang gede gembol. Narook. Dan aduh nanti bantan.
0: Di genjreng Kang Deden Bantas.